Brod ti tone ispred luke, još iz vode vire ruke, meri život svoj na sate i to hoće da ti skrate. Sati prolaze, ko dim kroz vetar lete, pa se razbiju u dane.

Svaka čast. A sada kompozicija o kojoj baš sam malo prije pričao o oslobađanju duha, zove se Oslobodi se. To je kompozicija koja je protiv svakog autoriteta i ostalih stvari, znači od odgojiteljice, učiteljice, roditelja, vojske, policije, zemlje, predsjednika planete, predsjednika svemira, predsjednika svih svemira. Oslobodi se, brate, oslobodi se, sestre. Ej.

sada slobodna kao nikada. Naša posveta svim preminulima, našim prijateljima i vašim prijateljima. Oni su sada slobodni kao nikada u životu. Slobodna kao nikada.

Hej! To je on, mladež, to je mladež. Živjela mladež! Yeah! Sada kompozicija koja govori o tome kako nije lako živjeti u maloj sredini ako si neobičan čovjek. Ko je došao iz malog grada, znao o čemu se radi. Kompozicija se

kad smo već kod predstavljanja glazbenika. A sve jedan fantastičan solo na basu koji ćemo svirati. Mario Rašić. Koliko? Aplauze.

Mike. A sada su naši posljednjeg albuma nosila je pjesma Skarabi Gugu.

Hvala. A sada pjesma Put ka sreći, pošto nemamo više violine, tamburice i ostale stvari. Preradili smo u takozvanu dub verziju.

Mama Leone, koja priča s anđelima. Laku noć, prijatelju! Bili ste mrak, laku noć. Laku noć.

ovdje pukla bina ako padne dole. Ja ću ovo. Bez pameti, to je pjesma sa albuma Razdu. Ne znam da li mlađi to znate.

braći i sestre, mi zaista više nemamo programa. Laku noć, prijatelj, po posljednji put. Još jednom kažem, bili ste mrak. Ovo je naš najbolji koncert u ovoj godini, pa možda i više. Laku noć, prijatelj, živjeli.

žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji posljednja minuta. Lepo nasljedna žena sa velikim sisama. Svi zaljubili bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

sem mora smrt. Ti, ja i ovaj treći, moćni stvor u krst, sve nam se, već smo kupljeni.